0: MBC Radio.
1: NHTSA, Northern Intertribal Health Authority. World No Tobacco Day. Unmasking the appeal. Benahrel Chudi. Nicotine to tobacco addiction. Tant and the tobacco industry. Advertising to promotion of using trendy flavors, the sleek packaging, the computer game, digital marketing, nicotine. Northern Tobacco Strategy. Northern Intertribal Health Authority.
2: Puhuttahu Suomessa Saskatchewan, mitto niitsi käännet täpettau. Pääskö sekä naujakin jääpät sihtä, että hän suhtsau jäkin suona, että sihtsau tai katsimi nauja. Nään tauika kui tuttavaa, tui säätset noa, puhuttaka kui pääskö saat. Mä kun Suomi ihtakakit sekä naujaa, kun ta suivin. The Red Flag Law. Kiispi naujakin skidmään, nään tauin ohtii tuttaa sot. Mä katsimi nukottaka hauja, ja kohtakin uihtsika sitten nää pääskö sekä. Ota suuri kamukohti tohti, joko tähti tässä vanuik, niin tuutin ne kättiikin hänihän ja laskasikana. Suus katsota maskamit pitää määnä, näin täysin näissä päätse, kun itääpä tsehtäätse. Mulla enemmänkin kauin thikavin. Mulla minä avia tämässä nahoa, ja kiipättää kota suivin. Joku siitä tämän numma, muuta kuin mihtä, että mä asun. Mä puhuttiin se määntöni tehtämään. Joku siitä se kääntäkin tuottamään. Kuuttiivinen käyvät säätse muin, kaikki ihmiskiin. Googlen tämän tuonne Red Flag Laws, Canada. Agatsi puhuttiivinen siivi pähäkiin abusehelplines.org.
3: Your Northern KFC restaurants are giving your budget a break. With two can dine for $12.99, get four pieces of original recipe chicken or four original tenders, two individual popcorn chicken, and two fries for just $12.99. Or check out KFC's new Zinger Drip sandwich, hot wings, or Zinger Drip popcorn chicken. The perfect amount of heat and flavor. Here for a limited time at your Northern KFC restaurants in LaRange and LaLoche.
4: Ego hiya gumu magi go siya tsigoma pugito tsigasti wadi tsigan sagiya pchita na go pugito mito un gagi mito an giga gigi tabatin ego iga gigu tatte bahigin ego anma the tv app dot two the two is t o isdi gata go yugo ego isimi do sagiya go ego sawe ti sigi tabata higo no free tv to Yago ananama www.thetvapp.2. The 2 is T-O. Iga isagi gwita kutnaman matisane manam kigwaya kasta tsugunga wikita bataman manam cable. Iga iga man minagi gwita takuina nawasunaman. Iga pugut chano manan egisri hatigi. Pugi yago kigagi kanda wapat. Iga muda gigu gwita pahin. Yago ananama TV app dot two. The two is T-O. TV app dot two. So they got you. Dot two. The two is T-O.
0: NBC Radio Prince Albert, 88.1.

Well, in Dutti, I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if I'm not sure if Shelbrook, or Matab, who's with the late Fred Sasaka, Mushman Gagi Piach Mustard, Nantani Psychopak, Nantani Psychopai, Ni Psychopai, CP, Sigi, Takman Danto, Tegotan, Shell River, Shell Lake, Tiki, Shelbrook. Magomayak, it got two monospoigi at the Peter, that Tigo, my nochi, Yomi, Sapogoti, Lobstick Fire, Gitako, I know it's for Gotis, like in the Duck Lake area. Well, they're the Mushigoti, but it's west of Duck Lake and the Magagi. Match a bus to give one and make a tigo he to eat to Tihomagake into now it's Pogayak at the Stasi Pagan Shelbrook area. More than with Chanimuti, now it took a maggie got the Waska and a Gawigachik. To the Michi Chisagi, there was an evacuation order, so it's got to give it to match a cop me with the Magiam and Tauga Hapisaka Stasi Paganomia Scotti Tichik. So there was an evacuation order, and Antum Tatum Tan Stumtano. Kohpimikin tavaajaako maa ja kusiko maakin työkko minä ja tästä vihkiikin maa kaanika muuta asemiestä sehpäkän. So they lifted that evacuation order muuta asemia kun siitä suotaa. So tekä kiujokin ja kuitenkaan nekään ja tähtumtainen stumtainen on nekään ja Shelbrook area hoitsakäki eikä tihti itse. Mä käyn ja kuutti uhtsu mä kävin tää ja from Soul Lake you got Red Earth, Green Nations. Ja kuitenkaan nekään ja mihin niinku tietysti nuokin ja hittaa ja tässä puhuttiin itse, että tuonne miksi 1200, kun tiiä, niin sanoi, että tämä päätä käyttiin, kun ne kannan Red Earth, kun Soul Lake, mä voi niin se saa puhua mitään tuntena. Käytsi pitää kaikista mitään tuntena, niin se on mitään tuntena. So 1200 people evacuated, niin se ei kohti, kun tämä mä voin ainakin 1200. Ja kun ne kuitenkin jäävät suhtumia jaa, tehty ottaakseta minä, eikä tehty sääskattu, nää tehty minun oskanäkäisesti kiinnittävyyk ehkä piisi jaoksi. Ja kun nämä ikuttiin, mä tehtiin Chiginitin Manitoba border nämä ja Kayford Fires, se ei käyttä mukaan joku tuo nämä. Mä en käy joku tästä uihin kiivikin maa kun Saskatchewan Public Safety Agency ittyy jokin jääpätskois, mä tehtiin joku nämä, it's still vigorously burning, ja kun nämä, ja the Kayford Fire. So ei ole pieni kuvaaminen, että tämä pähtää kolme kiispin siitä, että tehtää hitsä, että se on mahdollinen ajauksia. Joka minäkin tiedän, minä en ole niinkään, että tämä on vahvistu joka kaiko ajan, että sähä, koska minä kuspen äsken itse, kun tehtiin äsken itse, kun puhua pysyä asia. Ja kun niinkään minä, että tämä on niinkään tekiä, että tehtää hitsä. Joka minun omitu, kun minä äsken, minä niinkään papahti, kun minä nämä kiinni skiitin aina. Ja kun ne äitsä muin se, kun tiuhtaa ja Shelbrook tihki minä ja Soul Lake Red Earth, ja kun tämä äitsä muin se, ja kun ne kukkaappa minä kohomassa nähä mä tuin, postal workers, ja miksi siitä on mitä ne juttu, kun tämä päännäis, kun mä kutsun across Canada, in the communities, in the cities, jäävät täytsä, ja missä nähä mä tuin, you know, envelopes, parcels, ja kun tuohon nämä kiikoja. These are postal workers, kun he toki miksi itse, kun there was 55,000 mammoi. He's in Canada to get that back to make. There's 55,000 postal workers, Canada Post employees. So you're going to get to the Michi, the sample, yeah, we see it, which you give my mamma up to go, you the stand, no, the dance, some ago, we just the match, get the Hamagat to screech, then look, I get the Bahamas, she's a gig, I and I took it, I took my contract to go to Snagat to dance ago, we just the match ago, my. Otettu skiivinnoa, kun mä käyn, miksi siitä näin tehtämäkin, 5% kiittyä kiihin, niin mitä opsin näin on, mutta mä tekiä, mutta nehtään oma uskai, kun mä kontraan, niin kiittyy itse kisassa, joka nämä ja nämä, kun mä nämä, kun muut osaa, mä nämä, kun missä kun tästä se, joka nämä täytyy puhutaan, että olisikin se, kun näin tehtää, kun nämä, their new contract. Se on joku se mä käyn, niin tuntiin mä pitämään, mä käyn, ja kaikkein minun tuottamakin, NBC Radio, niin hitävi radio.

0: MBC Radio 104.1 Saskatoon.
1: Ikusi kwa minu chichibado tagi wa huiki stepuin si liuni tiu chi KFC. Kaguigi chinaho ikwadu kohtan tomatka hilau yekta tipa dihikot pegi kui chiki imun mitata tisksigan ta suota maga wina gachi mitata niusa pa gachi minako mitata ina niusa. Ikuta minta kasta chagina pachagosa mina kisichigansa ikoha ya pahuisigana posmana. Ahuitu gimina gita pukuipia kumitsuin. Tänne kiikaa kakutsihattana ja KFC's Chicken Sandwich. Mä huisikan ikim sihti honi ja kuihta vahataatsik. Agatsi Big Crunch. Agatsi minä ja Twister ja minä Tender. Suuna nää tohoa issi haa misihti tiisi uikupot. Ajaksa ainakin mä niin jääpä sihtäätsik. Tätä pia kun saa puhaa ja aspihkassi kanssa. 11 Herbs and Spices. Jokainen muhti tohkaa vihkitsetään missä juu. Tässä vaamana kaikki tomani tohti itsekä tset nuoktu KFC. Kaikki tomi kotiin toi mua itsekä nihaa ja missä juu. Ja kiinto maua ja missä juu. Mä taavat itsekä nih. Aika tsemin taivu pukalin täyikä pihtiitä pihtukin. Ja kun juho KFC mitsuikamiko. Suuttamista ei saa hekä nih minuutti unikäppi.

0: Futta hos Somas Saskatchewan, mit tonit sigan et tabetau, pask sigan nauja ja patsihtaa, että hän skutsau jäkin suonaa, että siihen suotaa katsimi nauja, nän tauika kui tuttavaa, tui tsaatsit noa, puhuttaka kui pask suot. Mä en kuin suomi ihtakakit sigan ja kuta suivin, the red flag law. Kiispi nauja kiki skidimään, nän tauin ohti tuttaa suot, mä katsimi nukuttaka hauja, ja kohtaki uihtsi katsit nää pask sigan. Ota suikam kohti tohti, joko tähti tässä suanuik, niin tuut ne kättiikin heni ja kaskasikan. Suus katsota maska mihti pitä määnä, näin täysin asia päätse, kui tääpä tsihtäätse. Mulla enemmänkin kaui thikavin. Mulla minä avi, että massa nahoo, ja kiipättää kohta suivin. Joko sii tuut tämän numma, muutakin mihtää tämä sun. Puhuttiin se määmtu niin tihtämän. Joko siit se kantakin tuuttamään. Kuuttiivinen käyvä tsaatse muin, kaikimiskiin. Googlen tämän tuonna Red Flag Laws, Canada. Agatsi puhuttiin minisivi pähäki abusehelplines.org.
1: Kun minä piekko, paskuupi se muu tsihtsä päike. Taas saapskogi kantaa, saa väkta petaas. Timana kaa muut se kahkuuma, a pistoukos saana kuuma. Katsi saa piikä higi tsek, kaa niimi hitto tsek, kaa miitsu tsek. Ja kuas se nihi ouska yun, me tsyfinä maana kaa pikspi. Kahki unengita muu tse kihta. Ja kua Métis Nation Saskatchewan yvi samgui kou, ta tou muu tse kihtaa, et ta tou naks kattui. Kispen kiaapitskin uhtiks kihtiin, apaksi saki

0: tähtuni pin mä nämäkä. Kiva pähtinen mäntään sittenkin tutsikki mäkä johuis kuttiiva. Sitä siis päkä naapuut, että näitä tätiikin kiikinnava, kitihtaavinnava. Mä kussuoma kiitä, kaikki viitsihivan. Ikä kun tohta pähpästiik. Mä mä tuon itse tuohon kiikaa. Vaskaavit tahkaa viikin innemä, kun vaskahekin tahkaa, että se mä tii vaskaavu. Kaikki isihtää niin ikä kun tohtakin pussakaak. Tässä kutskakia ja kaikki isk siinä puu kiskattaa hekän nähvot tihvana. Ikä minä ja kaikki nääkä tiitihtiin minä ikut tahvota vittämihki ikä nää tohki kautta pähpäämästiik. Tekin kähtsi tihkähtiik. Ikä minä kaikki ja kiski siinä maskussia. Joka minun oma kiis nuota vittämihki vipuun, niin vauvistii musta skami käytä näkättä. Joka siis piuma kaikki saapa tsehtäin kottavaan uskottiin koiskaasta vihikin. Koiskasi kähättäkin kottavaan. Iittu itse kommenttu nämä nämmistä siitä, että sitten nouttuutta muin omi takamaat se vastiin. Mä käännän muita kiitää näkäkiäkin pihti niin aina kiispennavat se jakamisiakin. Hän timminen kiävä saa tsemuin kaikki miskin avau. Mä mähtäapa tsehtäkäni uutisiipäihin kiiko. Saskpublicsafety.ca.
1: This is Missinipia Chimwin on NBC.
0: Käänni pihkuumi, kun tämä ei ole mistä he käyttäisi käännöi, kun puikuaiska he käännöi käännöi, näin teki vai jos ihtäännöi. Pihtsää kissa käminä, mutta tuski juok, se näui juok, minun tiki sihtää, että se kiikoi. Spiikää kissaa tuski itse, kun se kohan ja kähki ui juok. Mä mitään lihtomaan, kun itseään mä käännöi vaava, niin itsepä tiimää, että se ikään kuittu kissaa, kun he käännöi tohti itse, kun puitti kohdalla vittimiset, minä osat sen. Mä kokin nohti kiskis sumistikin, ja kun ne kuukuttaa tuski juoku, äsken he käännöi joka kuu. Tittää jääkoa missä, mikä että kui mä mät niki itse. Itte huomakaa, että tuski itse. Ja kun niuhuka kiskis sumikot, Saskatchewan Construction Safety Association. Mä et niki siinä, mä en nimeä kiikoh muuta ajak, mistä he voidaan vittimikäkin. Itse miittää imaa kahvo, kun se on asemissa, että mä oon kiva huomaa kannak. Ajak sokaa ja SCSA. Ajaa oikeskin huomaa kiivin. Itse hiviivin. Ajaa kaamme suin ikissä. Niitä osainen minä kiävä saa, että se muinkin kamskiin. SCSA Online.
2: NBC's Missinipi Itchimawin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
0: Well, in tutimak modus samka ja siska miku ikagi kusihta tsukuta mista hisaga hekenik mida ja ikamik. Ja kiekoma ja Black Orange Indian Band ikagi kusihta tsuka ja the Woodland Wellness Center, ja kun ihmisillä on sinne muassa heikin entähän ja kuusi kättäkääk. Ja kun todella ja isi pihtämään mä, niin jää tsemutsikin niin kuin tautta tuskin joka nekään. Ja nyt tämä pitää joku tehdä pihtukin itse, että sitten no, että voi viitsi itse, että sitten kun viitsi hisutsik, mitä on jäävin ehkä se. Puhuu joku tämän, teki ajaa okkota, teki ikä pisua okkota. Kahan ja se on joka enemmän aina muitsi hivuja, niin että mitä on sen, että joka enemmän ja mitä tekee ja että huaska. Eikä niin, mä kuulmiin kohmiin näin ja kun teki kai kohmiin omi viikut kun sihtää, että sekin on niin, kun tämä päänä suhtaa suus katso kohmiin näin ja hittää on niin kivyä, hittää kutsihkoa. Muuten ei kun tämä puhumista hissää, eikä niin, kun tämä hyvin tämän itsekin, mä kävin ohuttiin, kun tämä hittää on ja Laurence Band, kun tisuus katsoi ja kiispinoi, mä pääsin tomahtsaa puolella. Kun tahutsi tohtsu itse hittavia, kun tää päin näissä, kun mä käyn ja viitä, mä koitan tuossa mä Jude Rattaa. Ja kun aina katsoi musta kun no, tämän Suomen kitsinä, että siinä on tisu itse hiuitsikä. Kind of a, I guess, mobile outreach on mä ja kiittää kamana ja päämään ja päämään muut tehtävät, mä kittukin ikäppu kantaa, että pitohtiin näistä, niin timintäkin tein vitsi hauttiin tauniksi. Se on tuossa mä ja semmoista toinen, ja kolme kehtsin ajatsomaan, ja mä tuli tehtämikin ohtiin tuotamik.
3: Tiin niin, mä hittävin muihin, noita niistäkin, että vielä se muuhan. Tämän mä kun me nohtiin hiutajissa, kun tosiaan, niin musta ne ei kihitse, kun kiukuttakin, että toi vitsi huija, no, mutta tässä voipa tehtää niin suurta panas, kun kävi kähtä, että nää osa se kiettää ujuak. Ja kun takin spätikin, että tako patoa, kun niin tämä panas, kun se voi ovisi hänään, kun nämä kaikki teki, kun kiukuttakin, että kun jätästi tämän summa käyvissä, niin tämä voi tehtää mähkiä, kun ettei se vitsi hajahaa, että no. Ja kun tähän mä näin, kyllä mä nämä isä, mä mutta niin tihtä mä kuin viitsi häjähoa, että sitten nuokin kamman näkää käskittää, että sekin tapii vidoa, että sekin tapii tohti itse, että tässä kutsum kustatsuin käyä, että sekä puhua katsi Igen, toi tehtä hoitava, mistä se koko tätä pii tohti, että mä nämä kikiski tehti mistä. Ja me tuu tähtsä, kun mä näskoa, että se on aikaa, mistä se koko se, että se koko vitsi, että se kun mä niin, ki pihti, niin kun mä niin, että tuki, kun ei käy vitsi, että se suosko, että se ja kun mä käy kauki hattos kattamaan, että se on aikaa, että se on aikaa, että ki pihti, niin kun se nohti vitsi, että se on aikaa, että se ja kun mä niin se on niin kuin tapannassa, kun kaikki tuovat, niin kuin tosi uutsinässä, kun minä sinne heikattiin, kun tällä Gloran Jindian band, kaikki tuovat, kun ne taipaa mikin ugaanan, niin kuin minä nähin, että nämä, että tämän spioon käyin toi, mä täytyy saa kuin sinne, että minä nämä uutsinässä, minä sanoin, että vihtiin, niin jääk, ja minun ei tohtia, hyvätti.
0: Ajaksi enemmän ja ajaksi enemmän schedule taas, kun se on tästä ikisi, kun tämä kävittää, kun sinne, agachin to mega ego so but agachi ki ko la stana ko ya ski se ga wa spi ga wa hita ko chene kin to the communities
3: ya nega ko ya stana ki se ga ne gi sa che te we te te ki ti ta ti de mi wa ho so no spi ga hita ko chene ge we ma ne ma to ma to ni ta mo gi spin ta wi ta mo ta ta wi ta ta wa ma ho ni na ne ko ti ti ga ya si
0: ya ta wi ma ne ma ga to sim ki ta pon ne ma na na cho ki ko so ya nämä johonkin kohdassa tästä kautta tehtäviä, mutta ja en ole muuta nohtia maailmaa, mutta en ole takia kuin itsekin, mutta en ole ajaksomaa ja nohtia itsekin kauhean määrin, mutta se on tästä kautta, mutta se on kustaa sitä, että on apmehtä ja se on ja ja kun nekin tsekoo, kun suos katsoi, joka kuin näyttää, kun nau ajuutta, kun ajatsemustaa, kun mä nämäkään ja tän saavissa näköistä on tapainassa pitsäihä, mitä ja jos siihen se koko, joku tsemu itse hyvin, ja kiiko ekotta, että missä kikäätiin pitsäihä, kun tapainasko?
3: Kiepätsi, joka enemmänkin tuota sitä, mä käyn, kun tämä mahtaa opet itse, kun niitä tästä jo tekee, kun sitä puhuu, että missä ne kiiko, kun minä puhun, kun tässä tyisi niitä, että se käytiin printer, kismin tavalla oli paha mäki, että mitä on, että nuo kiikoja, että ei mitään, että tässä vitsi hikot, että tihtä puhuin, että tästä on pitos, että tisästi on, että tehtäkin viittaa, että mäkin tämä vitsää hikot, että tämä ei mihän, ja mä käyn hauja, ei toki mä nämä, mutta tosi kiva kuvuutta, niin kuin viittaa huomannaan, että he tarvitsevat tuolla pamaatsikassa, että no ei kun ne mental health workers, addictions workers, niin kun ne kuttaa, että bussoa, että vitsi hajaa, ja kun niitä ei tyyppi domina, niin kuin kiskin noha mua, ja kun ne teissä, niin saapa tsehtää, että se nimet on maskiihin, ei vaan ne kuussaan muuttuna, ja kuin overdose, vaan ne kittää, ja ne laksoon, ne mennä narkan, ja se mennä, niin se tehtää, mukaan, että tehtiä, kun ne kiskin noha mua, ja teissä, apa tehtä se jo vielä että vitsi hatse katse no jo minä nä tohi ve ja tuvi mä nämä kenen kappe tuvi tehtä ka ve tanta apa mä ha phone ip mi hiko nan ke phone number nä mitä asti ve to wellness center nä mente mä ne phone number ve tehä ve te ip te ip sa mo ke sun ni ja ve no te ip mi sa ve ka appointment ve sita sa ni ja kinta apa mä nä nit nä hiko ta
0: ja ja ja kun mi ki ku chi mitään aui nao eko tehtäki itohti itta ja uiden nä tohki kama ni kilo mä heko ako mäkin match suinna kyllä nä tohki kwa ja puovi ja kitte mä hek mä addictions kimis kuutiin mental health a poka pi uidi ta kau ja ka pu suicide last kau ja mä ni mä to ni dihta nä to ino ti tu ta so ta pu i do hi pi uidi ta so ja ka so addictions mi chits no addictions so ho ja kitte mä heko tau ja mä ni kuina pu maski ki ja kuttaa minun hoitaa ja kiikoa ja mitä mä otsin hikoa, suos katsikäänkin paket. No mä käytin tämän hikoa, kun minun pähpii kuin tehtämään mental health. Missä minä ei ole enemmän ja muina. Ja kuten mistä hitki kolme, mistä ei kyllä mä en tunni tehtämään hikoa ja kun mä en tunni tehtämään hikoa enemmän.
3: Ja kun tuo hänen minun kiivaa, mä käännohtiin tuossa katsomaan, että se vitsi hän hoitaa, että se on noin. Mutta mä en ole kiittänyt, että sinne kiski tehtiin tämän summa kiittänyt, että se ei kiski, mä en tämän itse, että se on kiva tuonne. Kun mä en tämän itse, mihin kun teidän kannatti minne hyvittää, että se oli kannatti näntöä tuttaa sun tähpuu. Pukit on aki, kun ennen kaikki se vitsi huono, mä en ole muuta ja innohti vittä mua, että se on aivan, mä en kiittänyt, että se muuta ja Ήταν σε τέτοιες νίδες. Και we're not a crisis response unit. Μόδε, it's παπιάτεγα ούτε το είσαι. Like in the, τις, I don't know, τις, which is what you mean, in a different setting.
0: Yeah, that we mean, crisis response, we're going to go to go for ambulance in some cases, or maybe it's the police, they'll still do their ski, though, with the papier, to go, whether it's the local clinic or whether it's the wellness Woodland Wellness Center, Tanchi, Ainani Tavahan Gama Chita, Chiksi, by the Kiskunanta, New Minabite, or Tagosin, the Koguma, Kotabanos, or Kido Amaga, Yak, Chimina, Kotagosuma, Puga, Tibiska, Yak, Kangi, which he won our.
3: Yeah, I screwed the goers near his Nagitahamis now, Nanamaya. His Sigis and Tay the Migoya, Hanaman Gagis. Και από την εμπειρία που το δέστα, το νόμο σκα έχουμε και τα χαμηγήσει, έχω δει ότι έτσι που υπάρχει κάτι, όμως τα προπόζει λίγη μας να έχω γίνει το τέμα της εξωνία, πιέγα σκύβο μου και μη δικό, έχω μόνο τα κοίτα κοκκί, το σκύχτα έχουμε και το μάτισα και τα κοί. Then someone gets if we can make it feasible, sustainable. Get the mugger after the year.
0: In that area, whether it's addictions, mental health, You'll refer them to different agencies to go.
3: Yeah, I was a minute to hear. Then son of a minute to give you a chat. No, we'll figure that out. You see, it is in the hip of the Gigus and this was going to Tinan.
0: There's a mobile crisis at the moment, but you're not a crisis. They just go on the street.
3: That's our target group.
0: You'll go out into the communities,
3: So, when I got to Scott, you know, when I got to go to the Padista, and I had to go to the Είσαι βασικό ή τσίγου κορταπένα, σκοκείτε κάχετε ούτε ουτσίνα σε κάτι κουί κι εγώ έχω μανίμα και τα βίτσι έχω έτσι τνο the more people we can help the better and sent mam to need it in ista
0: εγώ μισό ώρα να μάγει το ni pima no kika ha kotana while your schedule tan spi tan tiga we yeah maybe at the store maybe at the band office at the clinic or ta ita ya ke stay motti chiga po i pito ke chiga chit no ko ta ya de ta pistamok tan spi mo ko ta pa nasko ga ita ko si tanti
3: Ja, jeg kan simpelthen ikke tænke at tage en anden. Jeg har fået dig i til ham at den anden gik, jeg må snakke en anden. Jeg har fået mig også en anden snakke igen. Facebook. På gitte man det mange. Når man ikke har vist en anden, den tog mig af jer, at den siger ved at de så skal jeg. Simpelthen at de så det på det sted, jeg gik, jeg kan simpelthen at de så på gitte en anden, men at jeg må ind. Den siger, at de tager det med mig af jer.
0: Så er jeg Ah, puitto kuma ja tätä pakensi, like a person's healing journey. At sitten noka nohti mitä ja että nämä ja kämitä on se miska noinen muutti huina. Puitto ki tai kan tei tei pihtu kaa kui kaa ja kun taustakin teki se puipa tehi suone mitä että mitä ja sielläkin.
3: Ja kun se muistakin se mitä ne tehtä mennä, kun siis on isi nohti isoa pahtamaan omeet niikään, niin kun se muistakin se ja omaa voisiko viitutta mähkä kui.
0: Kusma kaya tansastakin nohti tuon suat.
3: Ei kusma nämä tinnikin hitto inna mui inno takita pia että se mua nämä kismina nämä nohti kaku itse me tsekin koe ja kun niitä tie Hurlan Wellness Center nega kipiä emi hega ja
0: 425-9109.
3: Tansan nämä stiga tekemun purga. Hurlan, well, mua tätä tisko. Mobile Outreach Initiative. Okay. Is that they had to, yeah.
0: So, ja kun tohti mega Lacroix Indian Band members, ja kun emme usko viitsi hiuivin, niin tahoitsi Woodland Wellness Center. Mobile Outreach Initiative. So we pama kutsi hoga these. I think there's two vans that'll be headquartered later on. So kutsi, että they go into our six communities in the band. Ja kun minä kutsi viitsi hiuivin, saa tavoite. Kun se mäkä, kun nää suomit nää on tohti, mäkin piin tohta, mikä missä ne piäätse muin.
4: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.

0: Nuchu mä nämä stugise gau ikon stage ma ja gau pina vi pisim. Jo ikä kitä pähtä mä no mä chmu insa nuchu mä gai xipa ja ikoha ja piego de kitä na chu ma ja chmu in tunittu kitä me tyhtä mä kissa poga chet no go tiu chu Red Earth Green Nation ga ni go hanen gan ta gai na gatta ko tihta unu a usko tiu chu from Red Earth Green Nation ja go ne gan gitta okko kagi piga ki vana vai go hitta vaksu go tähä tit kista pina ni ka ja kiipi tohti joka tehti tuskanäkäisesti ihan tehti minun saaskattuun, joka on ajakaa missä kitsä koko ajan, että tämä ainakaan puhuu siihen, että kitsä no basissa kun tuoktetaan ja tehtäkää koja tapua, että näet tahoa koko ajan, että kitsä noakaan ja tehtä piiki viitää päätehtiä, että Red Earth Cree Nation. Se on tohmaksista pitää niin hiippiä this morning, joka ei saa sanoa, että maa on, mistä tämä pannas, kun joku ne koko basissa, joku ne hittokaa niihin vaan nämäkään ja joku ei kohta, että kähki juuri tähän, että se on, mutta näette liittokin, mä mitä ei liittää munkin, joku ne kannakin toki, mä niin iskät siihen ja että voi joku miikki tohti itkään näkättää kuikin, vaan vissi ikä piisi ikä muu, ne on pokaatti iskät siihen ja auttaa uja. Se on joku enempiä käytä muin, se on minä ja an evacuation alert ya gui da modo chuita ma chaka no ta se puesti chuita na gata wa wi gua wa uti at the rm of duck lake magi gem chuita ma chi quayata pic ma mani signan ta si titaki itaki ta se puesti to ne quaya chi ya gi gi ti chu da gua an alert magi wa yego mini gati ni gati mo da gata se go da sta chi qua at sit no from the rm of duck lake with an amount that evacuation alert mo da shimi ya go ni ma ya pato so some mini twitchiga ya Saskatchewan Public Safety Agency ya gonna miss with the lobstick fire gonna mini tisa ya si si saga hega ne hitti to the northwest kotiga gi sipuita tigni tina waspoki to timagan to Shelbrook area ya gonna miko hit twitchiga Saskatchewan Public Safety Agency it is 80% contained now tan sana magi tina chi hit twitching itugo hit twim stahego haya Stahinigi pahakama nemaga, stahinigi pahamogi yogi the wishkoti of Witri Papakita Manamaga, Stawiha Moksuswat. Magagi Abbot with Ota Tawa Hida Nomagaya in the central Saskatchewan, Kiabit Pogoya, Tayagua Msiakumaya, Igatapuna Makodawitimi. There are still fire bans and restrictions out at north central Saskatchewan, so Iak Mudapogishi Kotawiwin, Tagipuna Kawiag Mustaska Miguawishi, Kiabitsevan and Mudapagit Negatim. Aya kutaga chmo in sa ko Peter Ballantyne Cree Nation aya iwi a chmo chgan go ni gan yo ko there is going to be a virtual news conference you ba mahta ba chi chgan ikta no so gi wi a chmo chgo ma ya na na to ki go to gita to ta mak there's been incidents of violence aya wi stawa go tiu ma ya wi stawa in Pelican Narrows aya no chpoga ya ki ya ki ina ikta yo pa dehi ko chgan ma ya ki I ma ma da kamega Mutta tämä on aika tippu, kun se kispa, että minäkin joku tuoma PBCN, Peter Ballantyne Cree Nation kävi, että muuttaa kuin tämän semmoinen, ja tämän semmoinen, että kun vahvii sihtun anuigmiina, että minä olen tuossa anuigmiina, ja nohti vapahtamaan, ja se joku toinen, minä olen myös kuuttaa kuin, ja nohti mukaan kiksi päätä, ja Peter Ballantyne Cree Nation. So ja pieko mi kutti ja pieko mi pahita muussa niuhtaa ja katsot noin kutti on Monday. So ja vain mä ja tuki tämä miskuutta suomina. There's been incidents of violence mi ni kutti enemmän ja joku toi kuttua kun mäkin kuin mä miskuutta. So joku sopita mä en tohti mäk ja kakamin tohta mäk MBC Radio ni hitawi radio.
1: Quick service for late Caroline Carey Teresa McKenzie, born July 1957, passed on May 27, 2026, will begin at 5 p.m. Friday, June the 5th, 2026, in Stanley Mission at the Holy Trinity Anglican Church. Funeral service for late Caroline Carey Teresa McKenzie will be held at 2 p.m. this Saturday, June the 6th, 2026, in Stanley Mission at the Holy Trinity Anglican Church.
2: Juom tahtoa sivinuma, katni pihuma, iskutti ua ihtakoaki. Juva puhis vihtaki vunista tuo kuvaa, eikä nakat sikikuen heikä putsista tuo tuon muun muassa katsoon. Juva kikaki uitsi hua, niin kuin tahtakin pihtina mikiä, kun ihan katsi, eikä pitti sitä jääkä niihin iskutti ua. Juva nama Get Fire Smart, kiisi tei kattakoa. Juva nama Fire Smart, joku sikikin hyvä minittohomaka, kikoja kastikin. Koska eikä niin, kun minä niitä ainakin triiskaapit, kun minä näin, joka minä näin branches. Ja jos joku niistä maailman sasiin, joka minä takit sinna manan na maijard. Joka on nämä grass minä näin, kisi lihatti. Ja kun nimin tämä maailman saman, joka ne piisukutta, missä vitahta hastain. Joka mau ei katsika nakattiin minä näin. Mutta vittu, mihin mä kakotsa uisiin. Kun ei spuuti tästä uihaman, kaikki saapat sihtä ennen joku. Iko hiya ko ma des nog ma no sampo iga ka to agi sa sto iha ko sku ti o iko no ma ni ko to cha ya yette pasti iko se ta ku gi pit na ma ni ko ta ko chi ka to ti sa sto iha man anu chu ma ka ski o ga no chu ma ka we ti ki sa sti ko ma at ni pi ge iko agi sum ya bu chu sta ge no ti ge ski di ti ni ko te no ma gi to ta na na ma SPSA website ki se di ga ta ko saskpublicsafety.ca.
0: Kimi lyydihtiin siitä tuossa kaikinkin tihtiä. Kimi lyydihtiin siitä minä kuttakaa katsot nuorta vii saa tuossa kiimatset. Ja minä omaa jäätin takas kihtsikin kiemättiin miikua kaksikin omaa kaviin. Ja puhittu kun mä kiitäkin kannan hiskaa kun tuli saa tuossa kiimatta ojakin näkät siitä tätä tuossa kiivin. Ihtä kun on somaa jäätin tästä tohtu viitsi hiihtä ojaksikin omaa kiivin ähpuu. Ja minä jää tekitte pähikistä mua minä avia kun mitä hän nämä kai ja mihtsikin. Ja miikua atoskiin ja mihtsikin ikäkin. Tuossa käyttiin nämä ja piitsitä te katsot nämä sinne heikä niin joku sanema toskiivin. No minäkin sekin, mikä skihtsi kiinni. Niin tiusainen minäkin jääpä saat semmoinkin kamiskiin joku muuttakaa mä missä puuttamään saskapprenticeship.ca.
3: Eskuil tiu makia ego isigisin eta gawigin ego na mat kigiski tin eta geta wichi gawin awiyakchi kinuhtia ya mihau Uta umagagi sayamin. Waskusis Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskusis Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter. Koyas kanana katidimigawin. Kakio iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno awayag kagiskimat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskusis Safe Shelter at 306-236-5570.

0: Hauling you home, the cool tunes by REM, Losing My Religion, NBC, Saskatchewan's Indigenous Radio Network. Hey, 5:45, it's your Wednesday. I got three things you did not know yesterday. Three things you did not know yesterday. Number one, the Boston Marathon didn't allow female runners until 1972. Were they scared they were going to win? Maybe. Second thing you did not know yesterday, banks have therapists known as wealth psychologists who help ultra-rich clients who are unable to mentally cope with the immense wealth. I'm pretty sure I'm never going to meet one of these people. And the third thing you did not know yesterday, not once in the Humpty Dumpty nursery rhyme does it mention that he's an egg. Yeah, like at all. So I'm not really sure where that all came from, but they still couldn't put him back together again, right? There you go. Three things you did not know yesterday.
1: As a manager or a leader, looking after your team means more than just a paycheck. It's about long-term security and peace of mind. That's where First Nations Insurance comes in. They can provide group insurance, including life, health, and disability coverage in one affordable, easy-to-manage plan, along with pension, helping your team build a secure retirement. Protect your people. Invest in their future. Visit First Nations Insurance in Prince Albert or Saskatoon, or go online, fnislp.ca.
2: Puhutaan Suomen Saskatchewan, mitä on itse käänne täpettä, pääskö sekä nauja jääpä tsihtää, että hän skuutsa ojakin suona, että siihen suota aika tsiimi nauja, näin toika kuin tuttava, että kuin säätse, no puhuttakaa kuin pääskö saat. Mä kun Suomi ittakaa itse käänne ja kun ta suivin, the red flag law. Kiispi nauja kiskiitämään, näin toin ohtii tuttaa, että aika tsiimi nakuttakaa hauja, ja kohtakin juihtsikä, että nää pääskö sekä. Mutta tässä on ikään kuin tohti, ja kun tähtii tässä suanuik, niin tuutin ne kättiinkin hän ihan ja äsken sikana. Suus katsota maska, mistä pitää määnä, näin täysin näissä päätse, kuin tämä päätse tähtse. Mulla on enemmänkin kauin sikavin. Mulla minä olen, että tämä näho, ja kiipättää, kun tässä ujuin. Ja kun siitä on tämän nume, muutakin mistä, että mä asun. Mä puhuttiin se määmätön niitä tämän, ja kun siitä se kääntäkin tuuttamään. Kuuttiin minne käyvät säätse muin, kaikki ihmisikin. Googlen, että nyt on Red Flag Laws, Canada. Agatsi, puhuttiin minne siivi pähäkin, abusehelplines.org. Ja kun on nika muuta kauin tuhta vaikka NBC Radio, The Venice House. Uutiiksi tapenani. Vihka sen tuppukilta koko mitsu innova. Venicehouse.ca agachi oti sayami 306-922-2222.